Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Ponedeljak je 4. maj, želimo vam dobro jutro uvaženi slušalci i slušateljke iz studija Radio Kotora. Frekvencije su 95,3, 99 i 107,3 MHz Novo Kotorsko jutro na talasima vašeg radija. U gradu je vedro, temperatura vazduha je trenutno 12 stepeni, a u Crnoj Gori danas će biti sunčano, vjetar uglavnom slab i promjenljiv, do 26 stepeni danas iznosit će najviša dnevna temperatura vazduha. Učesnike i učesnice u saobraćaju ovog jutra očekuju povoljni uslovi za vožnju. Iz Automoto Saveza savjetuju da vozači poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, a iz CEDIS-a informišu da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. U nastavku programa, programski sadržaj na koje ste uobičajeno navikli, a podsjetimo gošća magazina Grad Radio Kotora, danas od 10 sati bit će menadžerka sistema kvaliteta i portparolka javne ustanove Dom starih Grabovac u Risnu, magistar Kanđela Rašković. Najavit ćemo Senior Fest koji se u Kotoru organizuje 9. i 10. maja, treći put za redom, a razgovor će voditi Tamara Vuković. Toliko u najavi jutarnjeg programa, uz poziv da ostanete uz naše talase, pratite naš informativni program svakako i portal www.radiokotor.info, a sa vama danas u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović, u redakciji Dragan Sklender, Nataša Janović i Biljana Marković. Ja sam Sanja Čavor.

Odbojkaši Budve slavili u petoj utakmici finala play-offa, osma titula Budvana u nisu. Europske fudbalske lige, Inter krunisan 21. put pobjedom nad Parmom, Nero Azuri osigurali Scudetto 3 kola prije kraja Serije A. Satala sa Radio Kotora, pratili ste ogledalo štampe za ponedjeljak 4. maj.

Sa talasa lokalnog javnog emitera, poštovani slušaoci, pratite Kotorsko jutro. Slijede informacije saobraćaja. Učesnike očekuju povoljni uslovi za vožnju, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Duže klisura i usjeka mogući su nailasi na sitnije odrone. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U protekla 24 sata dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 9 osoba lakše povrede. Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020234999 i 063239987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar na otvorenom moru, uglavnom južni i jugoistočni, uz obalu tokom dana zapadni i jugozapadni 5 do 15 čvorova. More uglavnom 2, vidljivost oko 20 km. Pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 24 stepena. Trenutna temperatura vazduha u gradu 15 stepeni, vlažnost 60%, pritisak 1021 milibar.

0: U magazinu Grad stigli smo i do sporta. Porazi Bokelja i Grblja, oba po 3-2, pobjeda Primorca i Remi Futsal ekipe Boke obilježili su minuli vikend kada su u pitanju kotorski klubovi sa loptom. Slijedi pregled. Fudbaleri Bokelja izgubili su u subotu u Kotoru od Sutjeske 3-2 u meču 32. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Viđen je uzbudljiv duel pod Vrncem, sličan onom od 1. novembra lani kada je tim iz Nikšića slavio 5-4. Bokelj je poveo golom Stefana Vica u 35. minutu, da bi u 43. izjednačio bivši igrač Kotora na Vasilije Čavor i sa 1-1 se otišlo na pauzu. Sutjeska je preokrenula preko Meda Jukovića u 51. minutu, da bi u 65. Fatih Muković donio novo poravnanje nakon što je korner izveo kapiten domaćih Marko Čavor. Pobjedu ekipi iz Nikšića donio je Ivan Vukčević u 88. minutu. Na začelju Bokelj je 9. sa 29, a Jedinstvo 10. sa 28 bodova. U narednom kolu Kotorani gostuju Mornaru. Fudbaleri Grblje izgubili su od Podgorice 3-2 u meču 32. kola druge lige koji je odigran na trening kampu Fudbalskog saveza Crne Gore na starom aerodromu. Poveli su domaći preko Sava Gazivode u 28. minutu, samo 3 minuta kasnije povećao je vodstvo domaćih Nikola Đurković. Nakon odmora u 51. minutu 3-0 za Podgoricu, strijelac je bio Kenta Kavaj. Smanjio je Grbalj preko Petra Sklendera koji je pogodio mrežu domaćeg tima u 70. minutu da bi konačan rezultat postavio Đorđe Ercegović u 79. Novi kiks Grblja nakon prošlog kola i poraza kod kuće od Igala iskoristio je Otrant Olimpik i pobjedom na Solilima 2-0 upravo nad ekipom Dušana Ivanovića povećao prednost na tabeli na 4 boda. Tim iz Ulcinja je lider sa 64, dok je Grbalj drugi sa 60. Vaterpolisti Primorca pobjedili su u subotu u kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević ekipu Budve 23-13. Najefikasniji u kotorskom timu bio je Đuro Radović sa 7 golova, dok je Jusuke Inaba dao 4. Kod gostiju Neđo Baštrica i Nebojša Vušković postigli su po 3. Sjutra Primorac gostuje Budvi od 18.30, pola sata kasnije Kataro u kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević dočekuje Jadran. U prvoj utakmici baraža za ulazak u prvu futsal ligu Boka je u subotu igrala u Nikšiću sa Onogoštom 5-5. Golove za Kotorane dali su kapiten Nikola Spalević i Marko Stjepović po 2, a Miloš Kostić 1. Revanš je ove sedmice u Tivtu. Kotor je minulog vikenda bio u znaku međunarodne brdske auto trke Kotor Trojca koja je okupila 130 vozača iz Crne Gore i regiona. Svečanost otvaranja vodio je Željko Šoć.
1: Dragi takmičari i takmičarke, uvaženi gosti, dame i gospodo, dobrodošli na Memorial 3.5 Bukilica. Na stazi Kotor Trojica vozit će se prva brdska trka novog šampionata Auto i Karting Saveza Crne Gore. Bodovat će se ovo takmičenje i za šampionat Hrvatske, zatim za Adriatic Cup i Cup Kotora. Čućemo himnu Crne Gore, a zastavu na jarbor podiže Nemanja Dona Kašćelan, jedan od najtrofejnijih crnogorskih automobilista svih vremena.

0: Talas jutarnjeg programa Radio Kotora, sa vama smo i danas, dakle i ovog ponedeljka 4. maja u okviru kontakt programa emisije Gradivi. Aktuelne informacije saopštava Biljana Marković. Biljana, pozdrav i tebi.
1: Dobar dan svim slušalcima. Evo ono što bilježimo danas, to su svakako dolasci brodova. U Kotoru danas dva broda navezuje kruzer Costa Deliciosa koji je u 7.45 doplovio iz Barija. Prema informacijama iz Luke Kotor, na brodu je 2.368 putnika. On će putovanje nastaviti u 20 sati i isplovit će za Krf. Na poziciji Sidra 1 je kruzer Celebrity Constellation koji je iz Mesine doplovio u 6.15. Na njemu je 2.141 putnik. Putovanje nastavlja u 19 sati kada isplovljava za luku Brindisi. Također danas bilježimo da Vodoskog fontane u malom parku kod kafane Dojmi nije u funkciji, takvo stanje je već nekoliko dana. Tim povodom smo kontaktirali deo komunalnog Kotor koje je zaduženo za njeno održavanje. Iz ovog društva jutros nam je saopšteno da će u cilju popravke angažovati firmu Universal iz Kotora koja je i u proteklom periodu po potrebi izvodila ove poslove, odnosno radove. Inače, nakon perioda zapuštenosti koji je trajao izvjesno vrijeme, fontana je očišćena, voda je promijenjena i vodoskok je doskora bio u punom kapacitetu, a podsjećamo, na fontani je u oktobru prošle godine instalirana nova pumpa, što je Radio Kotoru tada saopštio vlasnik Univerzala Branko Kapetanović.
0: Hvala Biljana. Slušalac Radio Kotora je u kontakt programu emisiji Gradi Vi postavio pitanje da li postoji mogućnost da opština Kotor donese odluku o zabrani prolaska teretnih vozila u jutarnjim satima, s obzirom na to da se stvaraju velike gužve u saobraćaju duž magistralnog puta na teritoriji opštine Kotor. Iz PR službe odgovaraju na pitanje slušalca. Naime, ograničenje kretanja teretnih vozila na magistralnom putu je, kažu, u nadležnosti Ministarstva saobraćaja, Uprave za saobraćaj. Opština Kotor se po ovom pitanju obraćala Ministarstvu saobraćaja, kako kažu, ali budući da se radi o jedinoj saobraćajnici koja ima rang državnog puta i kako ne postoje alternativni putni pravci, ograničenje prolaska teških teretnih vozila nije odobreno, navode iz PR službe opštine Kotor. Danas smo putem maila dobili pitanje slušateljke, da li ste upoznati, odnosno putem nas je uputila pitanje nadležnima, da li su upoznati s postavljanjem kruške za udaranje u Velikom parku, odnosno parku generacija kod bivše livnice, koji je odobrio njeno postavljanje i da li je procijenjeno da takav sadržaj odgovara prostoru dječjeg gradskog parka. Također slušateljka je ukazala i da park svakodnevno koriste djeca i porodice, izrazila zabrinutost da ovakav rekvizit nije primjeren ambijentu niti namjeni prostora. Dakle, mi smo povodom ovog pitanja naravno reagovali, proslijedili smo pitanje ide o komunalnom Kotor i komunalnoj inspekciji i službi za inspekcijske poslove. Kako nam je saopšteno neposredno pred početak emisije iz službe za inspekcijske poslove, oni su evidentirali ovaj problem, primili su svakako i oni ovu vrstu pitanja, odnosno primjedbe, izašli na teren i dakle, pošto će sprovesti kompletan proces, vidjet će se o čemu se radi, ko je to postavio, vlasnik ukoliko se nađe, on će biti prekršajno gonjen svakako, to nam je saopšteno iz službe za inspekcijske poslove. Eto, sada naši brojevi telefona su 325842 i 325843. Sa vama smo kao i svakog radnog dana, tako i danas do 11.20.

0: vijesti.
1: Premijer Milojko Spajić rekao je da Crna Gora gradi državu prava i pravde kroz konkretna djela. To je naveo na konferenciji povodom adaptacije stare zgrade vlade za potrebe specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odjeljenja. Vrhovni državni tužilac Milorad Marković rekao je da će im otvaranje ovih prostorija značajno pomoći u radu, uz ocjenu da su u prethodnom periodu postignuti izuzetni rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ronioci regionalnog ronilačkog centra iz Bijele danas su u jutarnjim satima nastavili potragu za DK, za kojim se intenzivno traga od subote nakon prevrtanja plovila u Plavničkom kanalu. U nesreći je nastradala jedna osoba, dok je jedna povrijeđena. Predsjednik Jako Milatović učestvuje na otvaranju samita Evropske političke zajednice u Jerevanu, koji okuplja brojne evropske i međunarodne lidere u trenutku sve složenijih bezbjednosnih izazova sa kojima se Evropa suočava. Iran je upozorio američku mornaricu da ne ulazi u Ormuški Moreuz, navodi se u saopštenju zajedničke komande iranskih oruženih snaga, koje su prenijeli državni mediji nakon što su Sjedinjene Države najavile da će pokrenuti operaciju za oslobađanje brodova zaglavljenih u tom plovnom putu. Kuvajt u aprilu prvi put za više od tri decenije nije izvezao ni jedan barel sirove nafte uslijed blokade Ormuškog Moreuza, prenose agencije. Kako se navodi, iako Kuvajt i dalje proizvodi naftu, koja se dijelom skladišti, a dijelom prerađuje u derivate od kojih se neki izvoze, tokom aprila nije bilo izvoza sirove nafte. Otkup mlijeka od malih proizvođača shodno dogovoru, koji je u petak postignut sa premijerom Milojkom Spajićem, nastavila je i mljekara Nika. Direktor mljekare Tadija Šljukić kazao je za naš radio da je krenuo otkup sa cijelog područja Crne Gore. Kako nam je potvrđeno, i mljekara Lazine još u četvrtak počela je otkup od takozvanih malih farmera. Po dogovoru smanjene i cijene jogurta u trgovinama. Sunčano je, vjetar je uglavnom slab, promjenjiv, temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vijesti.

Talasi Radio Kotora, poštovani slušalci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan, danas je 4. maj. 1814. godine stara francuska dinastija Bourbon vraća se na presto. 1862. godine u Dobroti je osnovana slavjanska čitaonica, jedna od 26 na Primorju. 1885. godine umro je srpski knez Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa. 1904. godine u borbi sa Turcima poginuo vođa makedonskog nacionalnog pokreta Goce Delčev. 1924. godine otvorene su 8. moderne olimpijske igre u Parizu. 1930. godine rođen je Miljan Miljanić, jugoslovenski fudbalski trener. 1953. Ernest Hemingway dobio je Pulitzerovu nagradu za roman Starac i more. 1957. godine u Amsterdamu je osnovana fondacija Anne Frank. 1979. godine Margaret Thatcher je postala prva žena premijer Velike Britanije. 1980. godine u kliničkom centru u Ljubljani umro je predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito. Upravljao je Jugoslavijom 35 godina, član Komunističke partije Jugoslavije, postao je 1920. godine, a 17 godina kasnije njen generalni sekretar. Kao vođa Komunističke partije Jugoslavije komandovao je partizanskim jedinicama u Drugom svjetskom ratu u borbi protiv Njemaca. Odolio je snažnom Staljinovom pritisku 1948. godine, ali se kasnije u Jugoslaviji obračunao sa pristalicama Moskve, sahranjeni u kući cvijeća u Beogradu. 1990. na višestranačkim izborima u Hrvatskoj ubjedljivo je pobjedila Hrvatska demokratska zajednica Franje Tuđmana. Danas je 4. maj, Međunarodni dan vatrogasaca.

Nevladina organizacija Montenegro Dolphin Research u saradnji sa kulturnim centrom Nikola Đurković organizovala je edukativno filmsko veče posvećeno zaštiti morskog biodiverziteta. U jednosatnom programu održanom u sali Kina Boka publika imala priliku da pogleda tri dokumentarna ostvarenja u potrazi za risovim delfinima u Sredozemnom moru, prvo otkriće grubozubih delfina u Turskoj i u potrazi za kitovima u lješurama u Turskoj. Ovi filmovi su dio dokumentarnog serijala pod nazivom Be Brave to Act koji vodi podvodni snimatelj i istraživač Dima. Serijal je nastao u saradnji sa turskom naučnom organizacijom DMAD, a fokusiran je na stvarne izazove

0: trise njeguju solićima, a to je kićenje mađa, zatim imamo 15. maja, zavjetni dan Berašnina, obilježavanje pobjede Berašnina Turcima koji se desio 1654. godine i naravno fašinadu 22. jula.
1: Uslijedio je obilazak Perasta u pratnji mandolinskog orkestra Škuri banda, kao i tradicionalno posluženje usko romane i bijelu kafu u restoranu Đardin. Povodom 20 godina nezavisnosti Crne Gore u Kotoru će od 18. do 23. maja biti održan program pod nazivom Grad koji pamti, koji obuhvata niz kulturnih i društvenih događaja. Program počinje 18. maja akcijom ozelenjavanja grada, tokom koje će biti zasađeno 20 sadnica u 20 mjesnih zajednica u organizaciji komunalnog preduzeća. Dodjela diploma i nagrada povodom završetka Lige Briškule i Trešete održana je minulog četvrtka u mjesnoj zajednici Škaljari. Liga je počela 1. oktobra i trajala je 7 mjeseci, tokom kojih je odigrano više od 700 mečeva, a učestvovalo je 30 ekipa sa oko 100 učesnika. Opširnije u prilogu Mihajle Moškov.
2: Kako ističe jedan od organizatora Ratko Vujović, posebno su ponosni na činjenicu da tokom cijelog takmičenja nije zabilježen ni najmanji incident. Naglašeno je i da se nije igralo za novac ili zaradu, već radi očuvanja tradicije, druženja i bokeljske priče.
3: U ime organizatora ekipe Troja, ja Ratko Vujović i Sveto Ljesar, organizovali smo svečano zatvaranje naše lige, prve lige, premijer lige u Trešeti i Briškuli. Vi znate da je Kotor avangarda u svemu, pa tako je i u ovom takmičenju. Znači, do sad smo na svim stranama imali jako puno turnira Trešeti i Briškuli, ali ovo nije turnir, ovo je liga. Vidim da je imala dosta pozitivnog odjeka, tako da mislim da će postati tradicionalna. Tokom duge zime, kišovite, hladne, znači imali smo vremena da se družimo, da izađemo iz kuće malo, da se našalimo. Ono na što sam posebno ponosan, to je da ni jedan ni najmanji incident nije bio. Puno ljudi se upoznalo, puno ljudi se pomirilo. Sve o svemu jedna lijepa, pozitivna priča.
2: Pehar za prvo mjesto dodijelio je predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, koji se tom prilikom i obratio prisutnima.
4: Trešete i Briškula je definitivno tradicija našeg grada i ovog kraja i Boke. Tako da očuvanje tradicije je nešto najznačajnije što može biti za jedan grad i za jednu državu. I zato posebno čestitam pobjednicima i svima čestitam i organizatorima što se sjetili da doprinesu očuvanju te tradicije.
2: Nakon dodjele priređena je prigodna zakuska, fotografisanje i druženje.
5: Kotorska hronika.
1: Slijede minuti posvećeni sportu. Porazi Bokelja i Grblja, oba po 3-2, pobjeda Primorca i remi futsal ekipe Boke obilježili su minuli vikend kada je u pitanju kotorski klubovi sa loptom. Pregled pripremio Dragan Sklender.
6: Fudbaleri Bokelja izgubili su u subotu u Kotoru od Sutjeske 3-2 u meču 32. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Viđen je uzbudljiv duel pod Vrmcem, sličan onom od 1. novembra lani kada je tim iz Nikšića slavio 5-4. Bokelj je poveo golom Stefana Vica u 35. minutu, da bi u 43. izjednačio bivši igrač Kotora na Vasilije Čavor i sa 1-1 se otišlo na pauzu. Sutjeska je preokrenula preko Meda Jukovića u 51. minutu, da bi u 65. Fatih Muković donio novo poravnanje nakon što je korner izveo kapiten domaćih Marko Čavor. Pobjedu ekipi iz Nikšića donio je Ivan Vukčević u 88. minutu. Na začelju Bokelj je 9. sa 29, a Jedinstvo 10. sa 28 bodova. U narednom kolu Kotorani gostuju Mornaru. Fudbaleri Grblje izgubili su od Podgorice 3-2 u meču 32. kola druge lige koji je odigran na trening kampu Fudbalskog saveza Crne Gore na starom aerodromu. Poveli su domaći preko Sava Gazivode u 28. minutu, samo 3 minuta kasnije povećao je vodstvo domaćih Nikola Đurković. Nakon odmora u 51. minutu 3-0 za Podgoricu, strijelac je bio

Uvažene slušateljke i slušaoci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora ovog ponedeljka 4. majskog dana. Danas se obilježava 4. maj, Međunarodni dan vatrogasaca u cilju odavanja priznanja za njihovu hrabrost, nesebičnost, posvećenost i požrtvovanost, koju gotovo svakodnevno pokazuju u spašavanju ljudi, imovine i prirodnih resursa. U kinu Boka od 20:30 prikazivaće se komedija Đavo nosi Pradu 2. Ulaznica košta 3 eura. Vrijeme s jutra prema riječima meteorologa tokom dana postepeno na oblačenje. U noćnim časovima tek ponegdje je moguća kratkotrajna kiša, vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 12, najviša dnevna od 16 do 25 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaji, u nastavku programa u 18:05 repriza zabavne emisije Simply the Best. Zatim repriza emisije javnog servisa u 19:30 muzička geografija, u 20:30 finale. Od 21:30 na programu je repriza magazina Grad, a od 22:30 možete čuti reprizu Kotorske hronike. Ovog popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, urednica Tamara Vukovića, moje ime Mihaela Moškov. Hvala na pažnji, ostanite u talase Gradskog radija, želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Evropi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.
1: Na sedmom mjestu.

0: Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.
1: Mjesto broj 1.

0: su također uzeli učešće u akciji. Don Željko Pasković kazao je za Radio Kotor da su tog dana izvučene velike količine otpada, ali i upozorio da ga u podmorju Perasta prema procjenama ima i do 10 puta više, zbog čega bi ovakve akcije trebalo češće organizovati. Kako navodi, u akciji je učestvovalo oko 60 ronilaca.
1: Ronilački klub iz podstrane Hrvatska, ronilački klub Mostar sa najviše članova, njih 34 aktivna ronioca, naš malo druženje Karita sa svojim timom ronilačkim oko 10 članova i Adriatika iz Herceg Novog ronilački klub koji učestvuje, ja mislim, isto 10 članova, tako da pokrivamo 4 lokacije, to je cijeli Perast. Ukupno mislim da nas je 56-58, tako nešto, ovo nam je prvi zaron.
0: Dok je sutradan akcija nastavljena kod hotela Čedi u Luštica Beju, tom prilikom organizovana je i promocija ronjenja kao sporta i hobija.

0: magazinu Grad stigli smo i do sporta. Porazi Bokelja i Grblja, oba po 3-2, pobjeda Primorca i remi futsal ekipe Boke obilježili su minuli vikend kada su u pitanju kotorski klubovi sa loptom. Slijedi pregled. Fudbaleri Bokelja izgubili su u subotu u Kotoru od Sutjeske 3-2 u meču 32. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Viđen je uzbudljiv duel pod Vrmcem, sličan onom od 1. novembra lani kada je tim iz Nikšića slavio 5-4. Bokelj je poveo golom Stefana Vica u 35. minutu da bi u 43. izjednačio bivši igrač Kotorana Vasilije Čavor i sa 1-1 se otišlo na pauzu. Sutjeska je preokrenula preko Meda Jukovića u 51. minutu, da bi u 65. Fatih Muković donio novo poravnanje nakon što je korner izveo kapiten domaćih Marko Čavor. Pobjedu ekipi iz Nikšića donio je Ivan Vukčević u 88. minutu. Na začelju Bokelj je 9. sa 29, a Jedinstvo 10. sa 28 bodova. U narednom kolu Kotorani gostuju Mornaru. Fudbaleri Grblje izgubili su od Podgorice 3-2 u meču 32. kola druge lige koji je odigran na trening kampu Fudbalskog saveza Crne Gore na starom aerodromu. Poveli su domaći preko Sava Gazivode u 28. minutu, samo 3 minuta kasnije povećao je vodstvo domaćih Nikola Đurković. Nakon odmora u 51. minutu 3-0 za Podgoricu, strijelac je bio Kenta Kavaj. Smanjio je Grbalj preko Petra Sklendera koji je pogodio mrežu domaćeg tima u 70. minutu da bi konačan rezultat postavio Đorđe Ercegović u 79. Novi kiks Grblja nakon prošlog kola i poraza kod kuće od Igala iskoristio je Otrant Olimpik i pobjedom na Solilima 2-0 upravo nad ekipom Dušana Ivanovića povećao prednost na tabeli na 4 boda. Tim iz Ulcinja je lider sa 64, dok je Grbalj drugi sa 60. Vaterpolisti Primorca pobijedili su u subotu u kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević ekipu Budve 23-13. Najefikasniji u kotorskom timu bio je Đuro Radović sa 7 golova, dok je Jusuke Inaba dao 4. Kod gostiju Neđo Baštrica i Nebojša Vušković postigli su po 3. Sjutra Primorac gostuje Budvi od 18.30, pola sata kasnije Kataro u kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević dočekuje Jadran. U prvoj utakmici baraža za ulazak u prvu futsal ligu Boka je u subotu igrala u Nikšiću sa Onogoštom 5-5. Golove za Kotorane dali su kapiten Nikola Spalević i Marko Stjepović po 2, a Miloš Kostić 1. Revanš je ove sedmice u Tivtu. Kotor je minulog vikenda bio u znaku međunarodne brdske autotrke Kotor Trojca koja je okupila 130 vozača iz Crne Gore i regiona. Svečanost otvaranja vodio je Željko Šoć.
1: Dragi takmičari i takmičarke, uvaženi gosti, dame i gospodo, dobrodošli na memorijal 3,5 Bukilica. Na stazi Kotor Trojica vozit će se prva brdska trka novog šampionata Auto i Karting Saveza Crne Gore. Bodovat će se ovo takmičenje i za šampionat Hrvatske, zatim za Adriatic Cup i Cup Kotora. Čućemo himnu Crne Gore, a zastavu na jarbol podiže Nemanja Dona Kašćelan, jedan od najtrofejnijih crnogorskih automobilista svih vremena.

0: se njeguju stoljećima, a to je kićenje mađa, zatim imamo 15. maja, savjetni dan Perašnog, obilježavanja pobjede Perašnog nad Turcima koji se desio 1654. godine i naravno fašinadu 22. jula.
1: Uslijedio je obilazak Perasta u pratnji mandolinskog orkestra Škuri banda, kao i tradicionalno posluženje usko romane i bijelu kafu u restoranu Đardin. Povodom 20 godina nezavisnosti Crne Gore u Kotoru će od 18. do 23. maja biti održan program pod nazivom Grad koji pamti, koji obuhvata niz kulturnih i društvenih događaja. Program počinje 18. maja akcijom ozelenjavanja grada, tokom koje će biti zasađeno 20 sadnica u 20 mjesnih zajednica u organizaciji komunalnog preduzeća. Dodjela diploma i nagrada povodom završetka Lige Briškule i Trešete održana je minulog četvrtka u mjesnoj zajednici Škaljari. Liga je počela 1. oktobra i trajala je 7 mjeseci, tokom kojih je odigrano više od 700 mečeva, a učestvovalo je 30 ekipa sa oko 100 učesnika. Opširnije u prilogu Mihajle Moškov.
2: Kako ističe jedan od organizatora Ratko Vujović, posebno su ponosni na činjenicu da tokom cijelog takmičenja nije zabilježen ni najmanji incident. Naglašeno je i da se nije igralo za novac ili zaradu, već radi očuvanja tradicije, druženja i bokeljske priče.
3: U ime organizatora ekipe Troja, ja Ratko Vujović i Sveto Ljesar, organizovali smo svečano zatvaranje naše lige, prve lige, premijer lige u Trešeti i Briškuli. Vi znate da je Kotor avangarda u svemu, pa tako je i u ovom takmičenju. Znači, do sad smo na svim stranama imali jako puno turnira Trešeti i Briškuli, ali ovo nije turnir, ovo je liga. Vidim da je imala dosta pozitivnog odjeka, tako da mislim da će postati tradicionalna. Tokom duge zime, kišovite, hladne, znači imali smo vremena da se družimo, da izađemo iz kuće, malo da se našalimo. Ono na što sam posebno ponosan, to je da ni jedan ni najmanji incident nije bio. Puno ljudi se upoznalo, puno ljudi se pomirilo. Sve u svemu jedna lijepa, pozitivna priča.
2: Pehar za prvo mjesto dodijelio je predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, koji se tom prilikom i obratio prisutnima.
4: Trešete Briškula je definitivno tradicija našeg grada i ovog kraja i Bokne. Tako da očuvanje tradicije je nešto najznačajnije što može biti za jedan grad i za jednu državu. Zato posebno čestitam pobjednicima i svima čestitam i organizatorima što se sjetili da doprinesu očuvanju te tradicije.
2: Nakon dodjele priređena je prigodna zakuska, fotografisanje i druženje.
5: Kotorska hronika.
1: Slijede minuti posvećeni sportu. Porazi Bokelja i Grblja, oba po 3-2, pobjeda Primorca i remi fucal ekipe Boke obilježili su minuli vikend kada je u pitanju kotorski klubovi sa loptom. Pregled pripremio Dragan Sklender.
6: Fudbaleri Bokelja izgubili su u subotu u Kotoru od Sutjeske 3-2 u meču 32. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Viđen je uzbudljiv duel pod Vrncem, sličan onom od 1. novembra lani kada je tim iz Nikšića slavio 5-4. Bokelj je poveo golom Stefana Vica u 35. minutu, da bi u 43. izjednačio bivši igrač Kotorana Vasilije Čavor i sa 1-1 se otišlo na pauzu. Sutjeska je preokrenula preko Meda Jukovića u 51. minutu, da bi u 65. Fatih Muković donio novo poravnanje nakon što je korner izveo kapiten domaćih Marko Čavor. Pobjedu ekipi iz Nikšića donio je Ivan Vukčević u 88. minutu. Na začelju Bokelj je 9. sa 29, a jedinstvo 10. sa 28 bodova. U narednom kolu Kotorani gostuju Mornaru. Fudbaleri Grblje izgubili su od Podgorice 3-2 u meču 32. kola druge lige koji je odigran na trening kampu Fudbalskog saveza Crne Gore na starom aerodromu. Poveli su domaći preko Sava Gazivode u 28. minutu, samo 3 minuta kasnije povećao je vodstvo domaćih Nikola Đurković. Nakon odmora u 51. minutu 3-0 za Podgoricu, strijelac je bio Kenta Kavala.